مقامات پر خلت جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. کچھ اضلاع میں طلب زیادہ ہے اور تجارتی استعمال کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی دیکھی جا رہی ہے. اس لیے وزیر اعلیٰ نے اس بات کی تصدیق کرنے کے احکامات دیے ہیں کہ اس ایندھن کو تجارتی استعمال کی طرف موڑا جا رہا ہے یا نہیں. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو وقت پر ڈیزل فراہم ہو اور ذخیرہ اندوزی کرنے یا اس کا فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ساونت واڑی ریلوے اسٹیشن کو کوکن ریلوے کے معمار آنجھانی مدھو دنڈوتے کے نام سے موسوم کیا جائے گا. یہ فیصلہ کل ریاستی کابینہ کے اجلاس میں لیا گیا. کل منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں 2026 میں سرکاری ملازمین کے عام تبادلوں کی میعاد میں توسیع کے فیصلے کے ساتھ ریاستی سرکاری ملازمین کے تبادلوں کے ضابطے اور سرکاری فرائض کی کارکردگی میں تاخیر کی روک تھام سے متعلق قانون 2005 میں ترمیم کو بھی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے تقریباً 89,731 کروڑ روپے کے 5 بڑے اور ہمہ جہت منصوبوں کو خصوصی میراث دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ کل منعقدہ محکمہ صنعت کی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان منصوبوں سے ریاست میں تقریباً 20,000 براہ راست اور بالواسطہ نوکریاں پیدا ہوں گی اور ودربھ اور مراٹھواڑہ سمیت ریاست کے مختلف علاقوں میں صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا. یہ تمام منصوبے ریاست میں ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ سیکٹر کی توسیع میں مدد کریں گے. ریاستی وائلڈ لائف بورڈ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے انسانی جنگلی حیات کے تصادم کو روکنے کے لیے مختلف فیصلے لیے ہیں. اس سلسلے میں کل منعقدہ اجلاس میں کمیٹی کے چیئرمین اور وزیر جنگلات گنیش نائک نے ان فیصلوں کو منظوری دی. ان فیصلوں کے مطابق پہلے مرحلے میں ریاست میں 10 مقامات پر کنٹرول روم قائم کرنے, ریاست کے 1,000 دیہاتوں میں مصنوعی ذہانت پر مبنی الرٹ سسٹم قائم کرنے اور 2 ریسکیو سینٹر اور 10 معالجاتی مراکز قائم کرنے کی منظوری دی گئی. اس پروجیکٹ کی مالیت تقریباً 260 کروڑ روپیہ ہے اور وزیر نائک نے ان اقدامات کو فوری طور پر نافذ کرنے کی ہدایت دی تاکہ انسانوں پر جنگلی جانوروں کے حملوں کو روکا جا سکے. دیہاتوں اور بڑے شہروں سمیت جنگلات سے متصل تمام سرکاری غیر استعمال شدہ اور محصولی اراضیات پر اب بڑے پیمانے پر نیپیئر گراس اور بانس کی کاشت کی جائے گی. وزیر محصول چندر شیکھر باون کولے نے کل منعقدہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا. یہ زمینیں خواتین بچت گروپس, خواتین کی اقتصادی ترقیاتی کارپوریشنز اور تعلیم یافتہ بے روزگاروں کی تنظیموں کو 3 سال کے کرائے پر دی جائیں گی. ناسک میں پیاز کی کم از کم امدادی قیمت 1,580 روپے فی کوئنٹل کل سے نافذ ہو گئی ہے. مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. پیاز کی قیمتوں میں کمی کو لے کر ناسک ضلع میں مختلف مقامات پر مظاہرے ہوئے تھے جس کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا. یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے. ریاست کی مندر کے ٹرسٹیان کی انجمن اور کچھ مذہبی تنظیموں نے مجوزہ مہاراشٹر دیوستھان انعام نرملن ڈرافٹ ایکٹ 2026 کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ قانون وقف اراضیات کو اس کے دائرہ کار سے خارج کرتا ہے. ان تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مندروں کی زمینات کو نشانہ بنانے کے بجائے ان مندروں کے بنیادی مسائل کو حل کیا جائے. بیڑ شہر میں بھی اس مجوزہ قانون کے خلاف کل سکل وارکری سماج اور مندر تحفظ کمیٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے بیڑ کے ضلع کلکٹر کو مطالبات پر مشتمل ایک محضر بھی پیش کیا. عثمان آباد, لاتور, بیڑ مقامی خود مختار اداروں کے قانون ساز کونسل کے انتخابی حلقے کے لیے 33 امیدواری عریضے فروخت ہوئے ہیں اور ایک امیدواری درخواست جمع کی گئی ہے. کل شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے گروپ کے کلم میونسپل کونسل کے گروپ لیڈر و سابق صدر بلدیہ سنجے مندڑا نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے, جبکہ پربھنی ہنگولی انتخابی حلقے میں کل 4 امیدواروں نے کل 10 پرچے نامزدگی حاصل کیے. تاہم کسی بھی امیدوار نے اپنا کاغذات نامزدگی جمع نہیں کیا. رکن اسمبلی امیت دیشمکھ نے کہا ہے کہ نیٹ پرچے افشا

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے۔ یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چلچتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔